0: Գոմիդաս համայնքային արորյան հայրենի իրաթասություններ եւ սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գազդին ցեզի ցերընդանիքին ցերհարազատներուն եւ բարեկամներուն
1: Ya lo sabes, el mejor lesmellón lo encontrás en Confitería Armenia Mi Casa, elaborado en el momento y a la vista. Vení y disfrutá de nuestros sabores únicos. Te ofrecemos varias especialidades de la cocina armenia. Estamos en Nueva Palmira 2078. Te esperamos de martes a domingo desde las 12:30 hasta las 24. Pedidos con una hora de anticipación por el 2-409-62-93 o a nuestro celular 096-020-524. Confitería Armenia Mi Casa. Se alquilan cocheras en el parking Victoria Plaza, Florida 1434 entre Mercedes y Colonia. Alquileres completos en todos los turnos de lunes a viernes. Cocheras disponibles sábados y domingos. Si vas de parte de Audición Gomidas, obtenés un descuento valor 2.400 pesos mensuales. Podés consultar al 096-98-58-86. Siempre apoyando a Causa Armenia del Uruguay.
2: Mishtaita Digoskin.
3: Llegó el momento de volver a disfrutar tu casa. En Casa Jardín tenemos un mundo de opciones para dejarla como nueva. Decoración, bazar, hogar, alfombras, cortinas y tapicería. Todo para renovar tus espacios. Encontranos en nuestras sucursales de Centro, Unión, Paso Molino, Ciudad de la Costa y Punta del Este. O visitanos en nuestra web casajardín.com.uy. Casa Jardín, pensando en vos. Con el código Visión Gomidas tenés un 15% de descuento.
1: Ubicado en el centro de Montevideo, a pasos de 18 de julio y cercano a los puntos turísticos de la ciudad, encontrarás a Oxford Hotel. Para tu viaje de negocios o una escapada de fin de semana, con 66 habitaciones disponibles y parking privado. Oxford Hotel, Paraguay 1286. Reservas y consultas al 2902-0046.
4: Enigma, encontrás todo lo que necesitas para sentirte bien y dedicarte ese momento que mereces. Somos un centro de estética unisex que se dedica a la depilación, spa de uñas y amplia variedad de servicios de belleza y cuidado personal, con atención profesional y espacios especialmente pensados para tu bienestar y comodidad. Visita Enigma en sus sucursales de Parque Rodó, Goes y Las Piedras. Seguinos en @enigma_ui, donde encontrarás el detalle de todos nuestros servicios y el WhatsApp para agendar tu turno de forma rápida y sencilla. Enigma, centro de estética, belleza, bienestar y cuidado personal para vos todos los días.
5: Páginas de la historia. La historia armenia está hecha de resistencia y memoria. En Páginas de la Historia recorremos momentos, procesos y protagonistas que marcaron la esencia de un pueblo milenario. Empezamos a leer las Páginas de la Historia.
6: Batmutian Echer.
7: Hoy vamos a hablar de Nicole Ajpalian. Fue una de las figuras intelectuales y políticas más importantes de la Primera República de Armenia. Ajpalian representó la dimensión cultural, educativa e intelectual del proyecto nacional armenio. Fue escritor, crítico, literario, docente y ministro, y uno de los grandes organizadores de la vida cultural armenia moderna. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, Nicole Ajpalian se integró a la Federación Revolucionaria Armenia. Él entendía que la supervivencia de un pueblo dependía también de su cultura, su idioma y su educación. Nicolás Palian, Hayas Daniara Chin Han Rapetutian, Gareborm Davoraganiev Kakagantem Kremekner, Ankrog, Usutsich, Kragan, Kennatad y Bedagan Korzicher. Y dar perutun shattash naksagan regabarneru, voronkim naganoren, zimboragan baikarov haidnitarzan, ajpalian azkaim baikarim moshagutainev gertagan ugutune nargayatsuts. Anzenadze hazar utariurio tanasunerek tvaganin, tiflisimech, vor ain jamanag hai moshaguti garebor getroneren mekner. Yeridasart dariken, hedakerkervadzer kraganutiamp, gertutiamp, Եվ ասկային հարցերով, այն ուսանեցավ հայկական գրթական հաստատություններու մեջ և հետակային իր ուսումը շարունակեց Եվրոպայի մեջ, ուր ծանոթացավ ասկային և փիլիսոփայական կապարներու. Այդ շրջանին հայ ժողովուրդը ծանր պայմաններու մեջ գաբրեր, Արևմտյան Հայաստանը Օսմանյան կայսրության իշխանության տակ գտնվեր, իսկ հայերը շարունակական հալազանքներու գնտարկվեին. Այս պայմաններում մեջ Նիկոլայ Պալյան անդամակցեցավ հայ ապոխան տաշնակցության։ Անգը հավատար, որ ժողովուրդը միայն զենքով չի կարնարքոյադևել։ Ասկային ինքնությունը պահելու համար անհրաժեշտ էին դպրոցները, լեզուն, քրագանությունը և մշակույթը։ Աղպալյան դարձավ հայտնի մտավորական։ Անգը քրեր քրական հոդվածներ, Կաղաղան բերլուզմներ և գրտական աշխատություններ։ Անգբաշբաները ժամանակագից հայկական գրտության կաղապարը և գշշտեր մայրենի լզվի գարևորությունը։ 1915-ի հայոց ցեղասպանությունը ոչ միայն մարդկային աղետ էր, այլ մշակութային գործանում։ Շատ հայկական դպրոցներ, եղիցներ և մշակութային կտրոններ ոչնչացվեցան։ Աղպալյան գգարձեր, թե հայ մշակույթը բահբանել ասկային քոյության պայքարի մաս կգազմ է։ 1918 թվականին ստեղծվեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Չնայած պատերազմներուն, սովին և քաղաքտականներու հսկայական հոսքին, հայ ժողովուրդը փորձեց կառուցել անկախ պետությունը։ Նիկոլայ Պալյանը նշանակվեցավ գրթության և մշակույթի նախարար։ Անոր բարդականությունը չափազանց դժվար էր։ Պետք էր դպրոցներ բանալ, ուսուցիչներ պատրաստել և գրթական համակարգ ստեղծել պատերազմեն կամ թված երկրի մեջ։ Աղպալյան գհավատար, թե անկախությունը միայն քաղաքական հարց չէր։ Այն գարձեր, որ առանց գրթության և մշակույթի պետությունը չի կարնար երկար քոյադևել։ Այդ պատճառով այն մեծ կարևորություն գուտար դպրոցներուն, քրագանության և ասկային դաստիարակության։ 1920 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը գործընծուց իր անկախությունը և խորհրդայնացավ։ Ինչպես շատ տաշնակցական ղեկավարներ, Նիկոլայ Պալյանն էլ ստիպված եղավ արդակախտել։ Շարունակեց իր գրթական և մշակութային կորզունեությունը Սփյուռքի մեջ, մասնավորապար Լիպանանի և Սուրյո հայկական համայնքներու մեջ։ Անոնքնեց հայկական դպրոցներու և գրթական հաստատություններու գազմագերպման։ Այսօր Նիկոլայ Պալյան կհիշվի որպես հայ-ասկային մշակույթի և գրթության մեծ պաշտպան։ Այն կներկայացնե այն կաղապարը, թե ժողովուրդը կգրնա քոյադևել միայն այնադեն, երբ կբահբանե իր լեզուն, մշակույթը և պատմական հիշողությունը։ Աղպալյանի ժառանգությունը այսօր այլ գնտանի է հայկական դպրոցներուն, քրագանության և Սփյուռքի մշակութային կյանքին մեջ։ Աղպալյան ֆուե մինիստրո էդուկացիոն ի կուլտուրա դե լա պրիմերա ռեպուբլիկա։ Սու տարեա էր իմենսա։ Հավիա կի օրգանիզար ուն սիստեմա էդուկատիվո պրակտիկամենտե դեզդե սերո, en un país devastado por la guerra y lleno de sobrevivientes del genocidio. Hoy es recordado como uno de los grandes intelectuales de la Federación Revolucionaria Armenia y uno de los arquitectos culturales de la Primera República. Su legado permanece en las escuelas, la literatura y las instituciones armenias de la diáspora.

Այսպիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։